0: Uhali gani msikizaji wetu popote pale ulipo, nina imani utakuwa ni mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambique. Katika kipindi cha leo cha maendeleo tumepata fursa ya kutembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Cabo Delgado, na tumepata fursa ya kuzungumza na mfanyabiashara mmoja mdogo, ambapo katika kipindi hiki amezungumzia kuhusu changamoto zilizopo katika kijiji hiki kama vile swala zima la umeme, na pia amezungumzia kuhusu changamoto ya barabara katika eneo hili. Karibu sana Radio Mozambiki. Kwanza tuambie jina lako ni nani?
1: Mimi naitwa Rashid Selemani. Shida yangu ya umeme, shida yangu kubwa. Wenzetu wanakula raha, vididi wanakunywa vizuri. Nyumbani hapo wanawasha nani video nini wanafurahika. Hata watoto wakirudi huko shuleni huko wanachukua madaftari wanamwasha nani pale wanajifunza vitu kati wanaona. Kuna vitu vingine, kuna kipindi kingine wanaangalia. Kuanzia TV wanawasha wanaangalia, kuna masomo fulani ya watoto kwamba kuna vipindi vingine wanaangalia. Shuleni wanafanya hivi, wanafanya hivi. Kama na sisi huku tunajitegemea sisi wenyewe, sijui ni sola, sijui nini. Sasa umeme ndio muhimu kwa sisi.
0: Tumeona katika kijiji hiki tayari kuna nguzo za umeme. Unaliongelea jihili?
1: Bado tunayaona, ila tumetabikia zamani sana. Toka wazee wametabikia hadi sasa hivi wametuletea mwaka huu hapa. Hapo kwa kweli tujaulizia bado. Ile tunaona tu wanaweka mabodo, wanakaa sijui wiki, wanaweka pangine hapo wananili. Sasa tuelewi tatizo hili itaisha, umeme utakuja kweli na matili, hatuamini.
0: Na matarajio yako ni nini baada ya kuwepo kwa umeme katika kijiji hiki cha Namatili?
1: Kupitia kwenye umeme kuna mambo mengi utajiongeza. Kwa mfano mimi nikiwa na hela nitafanya biashara kupitia umeme, na inawezekana nikanunua friji baki na fanya mambo yangu, na gonga juice na tia mule na kaza ile pale kwenye mifuko mule, friji ile kwenye juice ile pale, kama ana nauza pale napata sinku napata faida ile pale, na kwamba napata ile pale kwenye haba yangu nisaidia maisha yangu mimi mwenyewe. Ndio maana nilio umeme sana vingi tu. Siku hizi hapa natumia tu kama sola. Sasa sola kuna muda wa kifuko. Uwezi wewe kufanyia sola kufanya kwamba ile inakuwa tu kwa maji ya umeme ikifika kifuko. Ila kwa kutumia nani ya tumia friji haiwezekani sababu moto unakuwa mdogo. Sasa kifuko kija kama umeme, mimi na enjoy tu, napata hela kupitia umeme.
0: Tumeona katika kijiji hiki tayari kuna nguzo za umeme. Unaliongelea jihili?
1: Pangu wangu mimi ukija umeme nafurahika. Najua biashara nyingi zuri zinafanyika. Kama unavyosema hivyo, unawezekana mtu ana kwa sokoni kule mtu anawasha nani umeme, unafanyia kazi nyingi tu kupitia umeme. Una viwanda vingi mtu anaweka pale kupitia umeme.
0: Ongelea maendeleo ya kijiji chako cha Namatili.
1: Kuna vijana wengi sana wanafanya biashara. Hapo kwa kweli mimi naangalia tu kila mtu anatoka hapa hapa Mozambiki. Sasa sielewi kama ametoka na Tanzania au ametoka wapi, sielewi. Mimi kwenye serikali naomba watufanyie upesi kupitia mpango wa umeme. Ila kwenye haba vijana wajiongeze kupitia vitu unayosemea hivi. Sababu kila mtu mwingine anachoma mageti kupitia mfumo hapo wa umeme. Yaani kuna vitu vingi tu viwanda vitaingia, mtu mwingine ana kiwanda kia kidogo kidogo kuchomea mapikipiki haya, sababu ikivunjika mtu anakuja pale unapata 200 kupitia umeme. Na matili kuna mazao mengi, ukifuta mazao mengi huyu vijana anajikita kwenye mikorosho, vijana anajikita kwenye muhogo, vijana anajikita kwenye vilimo ya ufuta. Kuna mazao mengi tu watu wanapata faida. Kwa sasa hivi hapa na matili kidogo inachangamuka na inakuwa vizuri na matili. Vitu gani? Yaani kwa kisasa naona kama kidogo umeme ule naona mabodo anaweka kidogo flash kidogo na kwa maana pale serikali kidogo nawapongeza. Ila wasichiloshe sana. Itafika sababu hapo naona utaweka umeme nani mabodo mwisho wa siku tunafika miaka kama 5. Sisi hatujapata umeme. Hapo mimi sina maneno mengine. Ila vijana wangu katika Mozambiki au na matili tupendane tu katika umoja wote Mozambiki nzima. Tupendane.
0: Na tukizungumzia kuhusu miundombinu, unazungumziaje kuhusu miundombinu ya barabara?
1: Barabara pitia na matili tuna shida. Sababu kuna mama hapa ametoka kwa kusema hospitali ambulance likija hadi kufika pale kumfuata mgonjo. Kwa kifupi panakuwa changamoto kumpakia yule mgonjo, yani katika mdando mdando, hadi kufika labda livu na chitenje tayari mgonjo pia amefariki kutokana na jinsi barabara jinsi ilivyo ina mashimo. Na wamileta hapo kwamba kuna yabao watengeneze barabara ile pale. Wamekuja mwaka jana kama sikosei. Amekuja kama mwaka jana. Hadi leo hii hapo hajamaliza barabara. Sasa tatizo hili sababu gani? Kuna matatizo gani? Nisielewi tia barabara. Yaani kama wamemaliza kazi ya barabara, nitawapa hongera tu kupitia mpango wa serikali. Barabara kuna vitu vingi ya kufanyia. Nitaweza kununua pikipiki. Fanya ya boda boda. Mbili sina pikipiki sababu bado sijajipanga kununua pikipiki. Yaani barabara watu wanapitia ila bado kwangu mimi bado, ila vijana wengi wamenunua pikipiki. Kwangu mimi bado. Barabara ile yaani ina midando midando, inapitia hivyo hivyo kutokana na uzoefu wetu jinsi ulivyo. Ila barabara ina umuhimu. Yaani ikiwa kwamba mtu anatoka hapa hadi Mweda unatumia mafuta mengi sana. Kupitia mwingine silipu, mwingine ni dando dando mwingi sana. Kwa maana hiyo ajali zinatokea kupitia barabara yetu chafu sana. Mashimo mashimo sana barabara yetu. Yaani hapo maneno yangu, naomba tu serikali tusaidie kwa mchitu, yani kwa nchanguo hapo na watu wa mimi.
0: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambique wanaokusikiliza muda huu kupitia kipindi hiki cha maendeleo.
1: Tusaidie sana pakubwa. Yaani tusaidie sana na watu waangalie na matili kwamba Mozambique hii moja. Na matili sisi njimano wamesema kutoka Luvuma hadi Maputo. Kama na hiyo sisi wasitubague sana kupitia mpango wa serikali huu.
0: Nina imani utakuwa unazidi kufahamu mengi kupitia kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambiki, ambapo leo tulitembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Cabo Delgado, na tumefahamu changamoto za eneo hili, ambapo wananchi wa eneo hili wamesema changamoto

Ni tamati ya kipindi chetu cha maendeleo kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongele Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho kutoka hapa Radio Mozambique.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati. Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana ya mazingira. Mazingira ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Kwa hiyo, kila unachokiona ni mazingira yako. Mazingira huweza kuundwa na vitu mbalimbali. Yanaweza kuwa ya asili kama vile misitu, milima, maziwa, mabonde, mito, bahari na kadhalika. Au ya kutengenezwa na binadamu kama majengo, viwanda na kadhalika. Hivyo tunapaswa tuwe makini katika kujenga mazingira yetu, kwa sababu vitu vingine huyaharibu kama vile uchafuzi wa hewa, uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa ardhi na kadhalika. Lakini pia tunapaswa kutunza mazingira yetu, kwa sababu kilimo, ufugaji, mvua na kadhalika huathiriwa na uchafuzi wa mazingira. Mazingira hutunzwa kwa njia mbalimbali kama vile kupanda miti kwa wingi, kutunza vyanzo vyetu vya maji na kutumia maji vizuri, hasa katika shughuli za kilimo, ili kuliepuka tatizo la ukame.

0: Na hapa mtaalamu wetu alianza kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Kwa majina anaitwa Mariano Matias. Sisi leo wananchi wote walioko maeneo yote zetu hapa Kabdeligado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uhusiano mzuri sana, uhusiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto utakapokuwa umezifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa Msumbiji hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale, wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francis huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu ya kutafuta nini? Rutuba katika ardhi. Ila sisi wenyewe ndio tunevu, kwa sababu hata pale unapochoma moto, ina maana kwamba mwaka wa kwanza unaweza kupata mafanikio mazuri, lakini mwaka wa pili ukiendelea kuzidi kuchoma moto lile eneo, ina maana kwamba unatelemsha kiwango cha uzalishaji katika lile eneo. Kwa mwaka mmoja unaweza kupunguza kwa mfano 30% au 5%.
2: Na tumeona kwa sasa watu wamekuwa wakiharibu sana mazingira. Tulitaka kufahamu ofisi yako imekuwa ikifanya juhudi gani ili kuelimisha jamii na kuhakikisha vitendo hivi vya kuharibu mazingira vinapungua.
1: Kitengo chetu sisi kina majukumu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu hapa ndio maana wanaita mbuga ya hifadhi za wanyamapori pamoja na mimea, tuseme. Ndio maana tunaita Kirimba Parke Nasional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii program ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza club ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na zishkolas. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuwaelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanza, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibu tani nyumbani. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani. Katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo, tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti? Na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi.
1: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho Kireno kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, kuna wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira. Na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho Direction Provinciale du Ambiente, nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira, kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile. Unakuja kukuta kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini utakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao, tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi kwa mfano wakienda porini wanakata miti au wanalima, wakishalima kishamaliza wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka ya kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapo. Moto utakuja kutoa unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa kama kuna kuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
2: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Labda ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
1: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi, na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa ni swala la kisiasa, ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba mnaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msifukie. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana na masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake kwa nini wanapanda miti. Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo hili wasishambulie sana miti ya porini, bali kama wanataka labda miti ya kujengea watakuwa wanatumia ile miti yao.
2: Na tunataka kufahamu labda ofisi yako imewahi kuweka mpango labda wa kupanda miti katika mji huu labda wa Pemba?
1: Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu. Hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Kupitia Radio Mozambiki, kwa wasikilizaji wetu wanaokusikiliza kupitia kipindi, labda unaweza kuwaelimisha kidogo umuhimu wa kutunza mazingira.
1: Swala la kutunza mazingira mara nyingi sana watu wakilifikiria wanaona kwamba halina maana, lakini mimi nikatoa mfano mdogo sana ili tuweze kuelewa kwamba kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Leo nyumbani kwako unaweza kuona kuna utandu wa buibui. Ule utandu wa buibui yule mnyama hakuweka pale tu kuweka, anajua ni wapi akaweka ule utandu. Maana yake ni kwamba usiku taa wakati zinawaka, hata kama ni mchana, mbu akipita katika eneo lile, ule utandu umetengenezwa kiutaalamu kiasi kwamba sio rahisi kuweza kugundua ile kazi inayofanywa na buibui pale. Ameweka utandu mwenyewe kwa katikati. Kama mbu anajaribu kupita ule utandu unanta, kwa uzito wa yule mbu katika ule uzi mmoja ananasa. Akisha nasa, buibui mwenyewe kwa katikati anajua kwamba uzi namba 3 ameshaingia mbu. Anakuja anamla yule mbu, anautengeneza anakuwa. Kwa hiyo usiku mmoja utakuja kukuta ule utandu wa mbu wa buibui umekamata kama mbu 15 au 20 ambao ilibidi kuathiri wewe. Sasa kwa uwepo wa ule utandu wa buibui, wale mbu 15 wote wamefia pale, hawakuja kukushambulia. Kwa hiyo ni moja faida ya vitu ambavyo, kwa hiyo chochote ambacho kipo katika mazingira ya asili ki ekolojia kina maana yake. Sasa vipindi kama hivi mara nyingi mkiwakaribia sana wataalamu wanaweza wakawapeni kwa mfano mbinu za kuweza kuelimisha wananchi jinsi ya kuweza kutunza mazingira.
2: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kutunza mazingira?
1: Itakuwa ni mojawapo ya fursa ya kuweza kuelewa mambo mengi sana ambayo kwa kawaida tunayaona lakini hatujui maana yake ni nini. Kwa hiyo nawasihi raia wote wasikilize sana vipindi muhimu kama hivi.
0: Mpenzi msikizaji, nina imani utakuwa umepata elimu chache juu ya kuhifadhi mazingira yetu kutoka kwa afisa wa ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, bwana Mariano Matias. Afisa Mariano Matias amenena mengi kuhusu mazingira yetu, hasa pale alipoeleza kuwa kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Ametoa mfano wa utando wa buibui ambapo unaweza kuwanasa mbu takribani 15 hadi 20 ambao wangeweza kukungata na kukuathiri wewe. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hichi kinachozungumzia juu ya mazingira.

0: Kwa rekodi hiyo kipindi chetu kimefikia tamati, ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa pamoja nasi. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Rajabu Sediladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Mkungiel Junior. Asante na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira, hususan katika kipindi hiki cha mvua, ambapo magonjwa mengi ya mlipuko yamekuwa yakitokea.

Umuhimu wa kufanya usafi wa mazingira ni pamoja na kuzuia magonjwa ya mlipuko kama kuharisha na kipindupindu, kulinda vyanzo vya maji na hewa na kuboresha afya ya jamii kwa ujumla. Mazingira safi hupunguza wadudu wanaoeneza maradhi, huzuia mmonyoko wa udongo na kutengeneza mazingira ya kupelekea kuwa salama kwa maisha. Usafi wa mazingira ni muhimu katika kupunguza magonjwa ya kudhibiti katika hali ngumu ambapo maji taka na kinyesi pia huweza kusaidia kutosambaza magonjwa, jambo ambalo huzuia vimelea kusambaa. Hatua kama ya kutumia vyoo bora, kunawa mikono na usafishaji wa mazingira kupunguza magonjwa ya utumbo kipindupindu, kupunguza magonjwa ya tumbo kipindupindu, malaria na homa ya matumbo. Faida za usafi wa mazingira katika kupunguza magonjwa ni kuzuia magonjwa ya mlipuko, kudhibiti wadudu na vimelea, kuboresha afya ya jamii, afya ya akili na ustawi.

0: lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatueleza umuhimu kuzingatia usafi wa mazingira na kujilinda na magonjwa kama vile ugonjwa kuhara na kipindupindu.
1: Jina langu ni Esteva Umchenje Katuma.
2: Tunawezaje kujilinda na magonjwa ya mlipuko? Na pia tunafahamu katika mji wetu wa Pemba tayari kuna ugonjwa wa kipindupindu. Labda wananchi wanatakiwa kufanya nini katika kuzingatia usafi wa kulinda afya zetu?
1: Tatizo la usafi na kulinda afya zetu ili linakuja kwamba wale, kwa sababu ninavyoelewa, kila kaya, maana tukizungumza kila kaya au kila kitongoji au kila mtaa au kila ruo, kila bairo, kuna watu wahusika, wale wanaitwa masekita. Sasa masekita ni watu